0: Cry for me. A ovo je The Weeknd. Za svi oni koji što čekali nekoj porakama, nije dobile. Ajde, svega menuvame tempo, ovdje me od srce kršački, takvi što ki ne pucatat na nekoj raboti koji što emotivni se i ne se zaboravat baš tako lesno. Dobar dan je na Kulkovi, zato što dođat.
1: Novo na kanal 77.
2: This is Shakira. Now bring it like you need it, just like you need it.
3: Shakira, Burna Boy, Die Die.